0: kreirati izgledba na nov industrijski objekt, 2 metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica. Poveće na vametal.mk.
1: Koji bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Ovo je Kanal 77.
3: Maksimum muzike.

0: sunshine.
1: Cover me in sunshine. Pink so kjer kaj i to, da 13 minuti pred 11. Što je životat da mu se nasmeješ na sekoj den na koji ki se, v koji ki se razbudiš i da bideš zadovoljena celo na što go imaš. Na ta tema, Amy McDonald.

E ova ti je koga ke vidiš nekoj, što odamna nisi ga vidjela, pa dobro, kada biše ti do svega? Rihanna, ja slušav me sa so, Where Have You Been? V rabotno vrijeme sa so Jelena. Kanal 77. Ajde te pucetam samo ti kad možeš i online da ne slušaš. Radio.kanal77.mk su 10 različni radio stanici sme tamo. Za sviko je tvoje posebno raspoloženje imame muziče, a među tije 10 e i makedonsko. I tamo možeš da gi slušne slatkaristika i kaliopi.